Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дів на нерви, мій плеск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру, я сама приголомшливість. Я дів на нерви, мій плеск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Take

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

магнітом. Кров в жила кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

0: forget.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без

0: вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.
5: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: коли хочеться насолоджуватись. Азума.
1: Люба, що б ти хотіла?
0: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
0: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
4: Соціальна реклама.
5: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Зі

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що?

0: родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: нема.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
7: 048-740-7010.
8: Соціальна реклама.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
8: Соціальна реклама.

0: із твоїх вуст.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. З 12 до 21 червня в Україні триватиме 13-й Children Kino Fest – найбільший український кінофестиваль для дітей та підлітків. На глядачів чекають нові європейські фільми, спеціальні ретроспективні покази, онлайн-програми та ювілейний дитячий кіноконкурс. В Одесі фестиваль традиційно прийматиме кінотеатр «Cinema City». І от про програму, особливості цьогорічного фестивалю та роль дитячого кіно ми поговоримо із нашим гостем. Я рада вітати в студії Євгена Дворського, регіонального координатора Children Kino Fest в Одесі та керівника ініціативи «Кіномісія». Пане Євгене, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дякую за запрошення. Дякую, що підтримуєте, інформаційно підтримуєте наш фестиваль. І ми з вами вже, у нас склалася дійсно гарна традиція. Ми майже щороку з вами зустрічаємося і говоримо про новий Children Kino Fest. Мені, по-перше, дуже приємно, що навіть в такі непрості часи цей фестиваль відбувається далі і далі. І він уже відзначив свій ювілей невеличкий, 10 років було декілька років тому. І цього року у нас 13-й вже в кінофестиваль, і ми дуже щасливі, що кожного року ми все ж таки його проводимо в найбільших містах України. Цього разу це 12 міст України, в тому числі і Одеса. І наша ініціатива «Кіномісія» як регіональний партнер, звичайно, підтримує цей фестиваль, якомога міцніше його тримає, щоб якомога більше глядачів все ж таки могло долучитися і подивитися. Структура фестивалю не змінилася вже багато років, вона вибудована глядачами, напевно, тому що саме глядачі є таким маркером для фестивалю, оскільки глядачі беруть дуже важливу участь у фестивалі, оскільки глядачі обирають найкращий міжнародний фільм. Глядачі обирають найкращий дитячий конкурсний фільм за результатами свого голосування. І кожен глядач, по суті, це член журі. Навіть якщо глядачу там 5 років, 6 років, це теж член журі. Кожен на вході до кінозали отримує спеціальний бюлетень. І після виходу наші волонтери мають вже прийняти цей бюлетень з проставленою оцінкою. Для цього потрібно просто надірвати один куточок, ну, з відповідною оцінкою по даному фільму.
1: Такий ще інтерактив.
2: Інтерактив, звичайно. Да. Цього року фестиваль, оскільки цільова аудиторія – це все ж таки діти, діти та підлітки, так і називається фестиваль «Мистецтво кіно для дітей та підлітків», то ми запрошуємо, намагаємося зробити так, щоб цей фестиваль відвідало якомога більша кількість навіть тих дітей, які не ходять в кінотеатр там, з певних причин. Це і соціально незабезпечені діти, це діти з притулків, це різні діти з благодійних фондів, громадських організацій, які займаються саме тим, що їх гуртують дітей в певні групи, і ці групи радо відвідують нас. У нас є спеціальна квота в залі місце саме для під ці групи. І реєстрація на фестиваль, на покази, вона відбувається трішечки в іншому форматі. Для цього треба зайти на офіційний сайт Children Kino Fest, заповнити форму. І я зв'яжусь по контактам, і ми вже погодимо, скільки глядачів зможе відвідати.
1: Тобто можна звернутися саме керівникам отаких організацій, так, так, щоб так. можна було... Наші, до речі, кінотеатри наразі обладнані для людей маломобільних, для дітей з інвалідністю.
2: Так, тому що от ми проводимо в кінотеатрі Cinema City вже багато років. Угу. До речі, оскільки існує фестиваль, його приймає кінотеатр Cinema City. Ну, по-перше, це логістично зручно, тому що це центр міста. По-друге, якщо дійсно глядачі маломобільні, а таке може бути, у нас такі випадки вже були, то є абсолютно вільний заїзд, є спеціальні місця в самому залі, де,
1: де
2: людина може розміститися, щоб вона нікому не заважала, не порушувала правила та пожежної безпеки.
1: Так,
2: так,
1: там є ліфти для того, щоб піднятися.
2: Так, є ліфт, і при тому не один. Якщо раптом один там вийде з ладу, то є альтернатива. І ми для тих груп, які планують відвідання саме таких людей, ми їх додатково інструктуємо про те, що як до нас добратися. Це певно, звичайно, певний квест, uh-huh. тому що ну треба трішечки там змінити маршрут. Але це не настільки погано, тобто все добре. Ми радо вітаємо і таких глядачів. Навпаки, нам навіть дуже приємно, що ми можемо їх запросити і можемо їм забезпечити цей комфорт. Ну,
1: це прекрасно, тому що, знаєте, я от зараз думаю, я, як і всі одесити, мрію про літо, знаєте, з цією погодою такою капризною нашою. І я думаю, що літо, ну це зазвичай з чого починалося, ну перший день, перше літо, ми святкували, поки трошки не перенеслися наші свята, там День дітей, так? І ще що починалося? Канікули. А канікули, коли починаються з такого гарного фестивалю, коли одна з мам мені каже, боже, закінчилася школа, що ж я буду робити з дитиною? А ну, в мене є плани, але як урізноманітніти? От голова ламає. От перше є, перший пункт відвідати кінофестивалі, це взагалі класна традиція, яка сформується потім у дитини в дорослому віці, і далі відвідати, які вже дорослі кінофестивалі, і дай Бог, щоб наш Children Кінофест існував і своїх дітей повести. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, наскільки складно організовувати таку масштабну культурну подію? Ви сказали, 12 міст України великих. Це ж все треба врахувати, це треба і безпекові моменти прорахувати, тому що говоримо про дітей, про таку тендітну категорію нашого населення, заради якого і бореться вся країна, заради майбутнього. Як зараз це відбувається?
2: Можу сказати, звичайно, як регіональний координатор, на прикладі Одеси, але чимало людей працюють на фестивалі, тобто це велика команда.
1: Угу.
2: І багатьох з них, їх немає в медійному просторі, тобто ми їх не бачимо, але вони працюють. Без їх участі фестиваль теж не станеться. Тому в Одесі я один координатор, зі мною ще працюють ще помічники і волонтери, звичайно, тому що дійсно хоч у нас один сеанс на день, але ми маємо забезпечити максимальний комфорт, максимальну пропускну здатність і дуже швидко, скажімо так, запросити людей до залу і дуже швидко зібрати бюлетені, підрахувати, відправити в оргкомітет і дані і так далі. Займатися рекламою, займатися промоцією, комунікувати з кінотеатром. Взагалі, якщо так людина, яка не дотична до цього, може подумати, та що там робити? Ну, от, фільми показали, прийшли, з'їли попкорн і пішли додому. Але за цим стоїть дуже велика робота технічна, організаційна, менеджерська, інформаційна, юридична навіть буває. Плюс кожен фестиваль хочеться якось щось привнести своє. І тут ще і креатив якийсь обов'язково вносиш, тому що думаєш, ну, треба щось обов'язково додати в Одесі в цьому році. У цьому році, наприклад, ми додали дуже гарні ініціативи. Дві. Перша – це у нас будуть на відкритті і закритті фестивалю, тобто 12 і 21 червня, аніматори, наші партнери з дитячого розважального центру «Країна мрій». які будуть всіляко розважати, проводити інтерактив перед показом. Тобто ті глядачі, які до нас збираються саме на відкриття і закриття, то в них буде можливість долучитися до цього інтерактиву і взяти в ньому участь. А також у нас дуже гарна є ініціатива, яку ми вже вдруге долучаємо до фестивалю саме в Одесі. Я підкреслюю, що це саме в Одесі. Це екоскладова з нашими партнерами, громадською організацією «Місто майбутнього». Такі проекти, як «Екомаршрут» та «Пластик рятує життя». Що ми робимо? Ми, окрім того, що ми прививаємо глядачам любов і сприяємо тому, щоб глядачі вчилися і розуміли, як треба переглядати кіно, як якийсь кіноетикет певний, тобто як себе треба вести в залі. Зацікавлюємо молодих спеціалістів, ну, підростаючи, для того, щоб вони створювали кіно, як
1: на
2: це робити.
1: Конкурс,
2: на конкурс, так. У нас ще є така можливість долучити їх, запропонувати їм стати екосвідомими. І перед сеансами у нас є такий невеличкий ролик, який дає зрозуміти, що ті пляшки, які ви принесли на кіносеанс, наприклад,
1: так,
2: там з напоями певними, можуть після виходу вас з залу, да, можуть стати або сміттям просто в землі, або стати дуже гарними речами, або допомогти нашим військовим, в тому числі. І у людини одразу з'являється вибір. Тобто викинути її в звичайний бак, там урну, або в спеціальну урну, яку ми ставимо спеціально під цей наш сеанс і приймаємо пластик на виході. В ролику є навіть інструкція, як підготувати цю пляшку для того, щоб її було, ну, зручніше транспортувати, і вона менше займала місця. Все прораховано. Тобто в минулому році в нас такий був перший такий пілотний цей проект, і ми, чесно кажучи, нервували з цього приводу, тому що це було експериментом, як аудиторія сприйме. Дуже гарно сприйняла аудиторія. Ми вивезли дуже багато пластику після фестивалю і передали «Місто майбутнього», і після цей пластик далі пішов на допомогу нашим військовим.
1: Це прекрасно. Знаєте, це дійсно, от я собі уявляю, наскільки цікавого, багато цікавого заплановано, просто навіть якщо ти один раз відвідаєш там і екоскладова, і тут проголосували, і тут почули, як себе поводити, і це, ну, прям свято таке, і багато знань, і цікавого кіно.
2: Намагаємося якомога це більше нафарширувати, дійсно, тому що часу у нас обмаль, і ми хочемо в цей час максимально залучити. Ну, це ж діти різні, різний
1: який
2: вік.
1: Який вік, пане Євгене?
2: Абсолютно, вік різний. Ну, фільми у нас від 5 років, взагалі, ну, рекомендовано, але ми в жодному разі не будемо забороняти, якщо, наприклад, хтось там 4-річному віці вже, якийсь глядач, який вже готовий сприймати цей контент, чому ні? На сайті є рекомендація по віку, є
1: до кожного сеансу,
2: до кожного фільму, так, є опис, є трейлер, вся інформація, яка тільки може стати в пригоді для того, щоб зробити правильний вибір. Моя рекомендація взагалі глядачам йти на всі сеанси, тому що кожен фільм – це своя історія, своя перлина і своя певна соціальна складова. Фільми фестивалю – це не просто про розвагу, це про роботу. Про роботу, можна сказати, роботу мозку. Тому що в кожному фільмі є певна складова, яка викликає на дискусію. В певному фільмі є особливості, які притаманні лише цьому фільму. Ну, окрім того, що це абсолютно різна жанр, техніка, якщо це анімація, то це там різна техніка, якщо це фільм, то це різні країни, різні режисери, різні історії.
1: До речі, я перепрошую, що перебиваю вас, але от ми з вами ще до етеру, коли організовували нашу зустріч, ви сказали, є багато от європейських країн, так, які представляють свої фільми. Ви ж їх бачили, продивлялися, чи проблематика і чи оці питання, що ставлять в різних країнах, вони перегукуються із нашими, з українськими? Ну, ми розуміємо, що є в нас окрема проблема, і це війна, яку проти нас веде країна-агресор, і наше життя і дорослішання наших дітей в цих умовах. Але загалом, чи однакові проблеми, однакові питання, однакові дискусії виникають, судячи з фільмів, у таких різних національностей, різних дітей, різних країн?
2: Звісно, що ми всі різні. Ми навіть в одному кінозалі вже різні. А якщо ми кажемо про країни, звичайно, що ми теж різні. Але нас об'єднує багато спільних тем, таких вічних тем, як добро і зло.
1: Так.
2: Таких тем, як радість, щирість, дружба, любов, таких тем, як права тварин, такі теми, як булінг, такі теми, як екоскладова, в тому числі, такі теми, як а що буде там в майбутньому, наприклад, так? Або от для дитячого кіноконкурсу, який буде проводити в цьому році. Це, до речі, 10-й ювілейний дитячий кіноконкурс. Було подано 120 фільмів на сам кіноконкурс. З них відібрано 18. І зараз з тих 18 фільмів, які будуть показані в рамках Children Кінофесту, до речі, скажу, коли це навіть буде, це буде 20 червня в кінотеатрі.
1: Перед закриттям.
2: А також вони будуть доступні онлайн, ще на сайті, тобто можна і там їх переглянути. То це такий собі зріз, зріз кожного року. І кожного року теми теж абсолютно різні. І що притаманно саме для українських кінорежисерів, юних кінорежисерів, це, звичайно, рефлексувати та все ж таки обмірковувати, знаходити якісь рішення щодо війни. Коли вона припиниться, як це зробити? Такі фільми-роздуми, які дозволяють і нам, дорослим, теж думати на цю тему і шукати цю відповідь.
1: Бачити очами майбутніх поколінь, так, наших підлітків, наших дітей. Чи, до речі, є серед фіналістів конкурсу хтось з Одещини?
2: Я не скажу цю інформацію, це буде таємниця.
1: Це зрозуміло, це вже, так, але подаємося,
2: але,
1: так?
2: Але чомусь так стається, що з Одещини дуже мало. Да, заявок, тобто Одещина дуже гарна, Одеса дуже гарно відвідує, саме як глядач, тому що, дійсно так. А от щодо заявок
1: на кіноконкурс...
2: Я не знаю,
1: щодо Одещини, а от Одесі соромно не подаватися. Ми тут маємо кіностудію. Кому як не нам наслідувати.
2: Одеса – це взагалі колиска українського кінематографу, в тому числі, якщо не казати про світового. Ну, то вже можна розмірковувати, але тим паче...
1: Бачите, десь тут треба допрацювати і там нашим вчителям, які водять дітей на різні зустрічі. От треба знайти ту знову ниточку, яка пов'яже молоді покоління не тільки з відвідуванням кінофільмів, а й зі зйомками. Тобто маємо проблематику, маємо різноманітно в цих фільмах, і в тому числі вона не тільки відгукується в чомусь, але й вона розширить певні наші горизонти щодо дитячих проблем і дитячих питань. Але я бачу, що об'єднане все одно улюбленими і казками, і міфологією, і письменниками, і різними персонажами. Бачу, що навіть є мумітролі, які є улюбленими персонажами не тільки дітей сьогоднішніх, а ще й багатьох поколінь до них. Такі вони вже прям, знаєте, ці стовпи.
2: Саме так, тому що те, що ви сказали про мумітролів, це саме онлайн-програма. Вона буде доступна лише на сайті в кінофестивалю. І цього року вона має дуже гарну назву «Північне сяйво. Найкраще дитяче кіно країн Північної Європи», в яку увійшли 12 фільмів з 5 країн Північної Європи, таких як Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія. І тут можна зустріти абсолютно різні роки, абсолютно різні, як я вже сказав, техніки, жанри, і анімація, і фільми. І також буде декілька спеціальних показів, теж відбудеться онлайн. Минулорічних учасників і позаминулорічних учасників Children Kino Fest, які, як правило, не демонструються більше, але от тут зробили виключення, ці фільми теж будуть. Звичайно, що в кожному з них є певна соціальна складова, певна історія. Дуже часто це фільми засновані на реальних подіях, тобто хтось, якась особа стала прообразом, наприклад, там, головного героя і так далі. І мені б хотілося б сказати про міжнародну програму, тому що все ж таки міжнародна програма займає переважно більшість часу фестивалю. І чому це дуже важливо, чому я кажу, що треба ходити на всі фільми міжнародної програми, не лише тому, щоб віддати голос, свій голос, і за результатами буде визначено, який фільм переміг цього року, а й тому, що це такий собі зріз Європи. Тому що фільми були відібрані на найкращих європейських фестивалях сімейного та дитячого кіно по всій Європі за цілий рік. І чому вони йдуть саме в кінотеатрі? Тому що права на демонстрування цих фільмів беруться лише на покази саме в кіно. Ну і, звичайно, це великий екран, звук, вся ця атмосфера, яка робить можливим те, що ми дуже прагнемо зробити, це саме залучити глядачів до гуртового перегляду стрічок саме на великому екрані. Тому що саме ця культура споглядання кіно на великому екрані, вона, на мій погляд, зараз вже потребує певних таких...
1: Навчання якогось?
2: Керування. Тому що зараз дуже багато є контенту, гаджети, інтернет, і самої культурі треба якось сприяти, щоб вона все ж таки жила далі, і щоб глядач розумів, наскільки це магічно відчувати себе в кінозалі і бачити кіно, сприймати кіно саме в такому вигляді, який задумав режисер. Тобто з маленькими дрібничками, які просто будуть, не видно їх буде на планшеті там, чи на ноутбуці. І це зовсім інше долучення до цих кінопригод.
1: Ну, ви ж знаєте, да, я люблю часто, ще раз повторюся, говорити про те, наскільки велику повагу я відчуваю взагалі до команди будь-якого, від дитячого, від до дорослого кіно, коли ми бачимо титри з сотнями людей, які працювали, і от що відбувається з цілісністю твору, який ми дивимося. Зараз не про дитячі, взагалі про кіно, про нас з вами, дорослих людей. Що ми робимо вдома? Вмикаємо собі кіно, ми дивимося, є музика, яка веде нас до емоцій, є кадри, кожен кадр режисер, там спочатку там малювали, потім виставляли світло, все, актори грали, а ви такі, піду чаю поп'ю. Поставив на паузу і пішов чай попити, не попити, а зроблю. І тут тебе вели-вели півгодини, там в тебе вуха чули якусь музику, чи напругу, чи там, не знаю, вели тебе до якихось сумних моментів. І тут ти такий виключив, пішов, з кимось поговорив, телеграм погортав, прийшов, сів такий, якесь дивне кіно, не вражає, що це ще зняли, куди мільйони пішли, не зрозумів. А тому, що ви перервалися, тому що кіно не... так побудовано, ви повинні були його дивитися в тому ритмі, в тій музиці, в тих емоціях, якими вас вели, і ви просто зірвалися за очку, і після цього не оцінили всю роботу. І не маєте навіть права критикувати, на мою думку, коли отак робите. І оце дає кінотеатр. Ви приходите, є інший простір. Якщо ви вийдете, кіно не зупиниться, ви просто пропустите щось, якщо відволічетеся. І, звісно, це все ж таки є оце відчуття, гурту, який це робить. Знаєте, один засміявся, в якийсь момент і всім стало смішно більше, ніж насправді. А дітей треба привчати, дітей дійсно і етикету, і передивлятися, і взагалі формувати, оцінювати. Це теж важливо, от класний формат, що ви даєте дітям оцінити. Тобто висли не просто, а що ти подивився, ну там фільм, а чи мультик, а що, а чому сподобався, а чому цей більше, а той менше. Ну, тобто ще одна складова навчання. До речі, фільми, я так розумію, вони для дітей підготовлені, вони невеликі. Ну, як зараз люблять Голлівуд знімати по 3 години. Тут
2: ні, звичайно,
1: тут не такий формат. Так?
2: Жодна дитина, може не жодна, стільки. Але більшість явно не висидить стільки. І фільми зазвичай це година 20, година 30, година 40. Це, здається, максимум, що може бути. Ось. І у нас програма складається з 7, міжнародна конкурсна програма складається з 7 нових стрічок європейських. І ці фільми всі озвучені українською мовою. Угу. Тобто фестивальна практика взагалі, ну, для дорослих фестивалів, скажімо так, так, то це субтитрування, тому що фільми мають бути мовою оригіналу. Але ми розуміємо, що у нас глядачі від 4-5 років
1: ще читати не вміють.
2: Так, тобто їм буде, напевно, складно, тому всі фільми дуже якісно озвучені українською мовою. І хотів би трішечки сказати декілька слів. Тобто у нас планується цього року дуже крута, дійсно, програма. Зокрема, ми покажемо з цьогорічного номінанту премії «Оскар» за версію і на кращу європейську анімацію за версію Європейської кіноакадемії фантастичну історію про хлопчика, який рушає у подорож у часі. Тобто це буде ексклюзивний показ в Україні, тому що цей фільм не виходив в прокат в Україні. Це буде єдина можливість його переглянути. Також у нас ще будуть декілька фільмів, які отримали декілька премій, номіновані теж в низці кінофестивалі. І, наприклад, у нас буде гарний фільм про хлопчика-сироту з Альпійського монастиря, який виховує цуценя, який згодом стане найвідомішим собакою-рятівником у світі, який врятував понад 40 людей. Тобто цей фільм заснований на реальних
1: подіях. Так.
2: І також у нас ще будуть і анімація, і дитячі фільми, які будуть і фантастичні, і пригодницькі, будуть мати все ж таки, обов'язково будуть всі фільми будуть мати соціальну складову. Вони будуть відображати теми про дружбу, про чесність,
1: про
2: дорослішення, про ті теми, які актуальні теми, які зараз актуальні не лише для Європи, як я вже казав, а і для нас саме в тому, чим ми схожі, це цими вічними темами, на яких в будь-якому випадку зростає нове покоління.
1: Які турбують людство тисячоліттями вже, так?
2: І в будь-якому випадку зараз це актуально буде і для нинішнього покоління наших глядачів. Тому що хоч і у нас і складні часи, але народжуються нові діти, слава Богу, зростає нове покоління, і ми маємо в це покоління вкладати, скажімо так, ті зерна, які через, робити певну інвестицію. І, як на мене, кіно – це дуже гарний інструмент для того, щоб, оскільки він працює саме на емпатії, через емпатію, щоб створити умови, наскільки ми можемо, створити умови для повноцінного і ефективного розвитку дітей в майбутньому.
1: Пане Івене, а супроводжують дорослі дітей чи до певного віку?
2: Ну, якщо дитина там 4-5 років, звичайно. Так. Але у нас буває таке, що приходять і старші глядачі, і теж з батьками. Children Kino Fest сприяє і заохочує глядачів відвідувати сім'ями. Тобто це і про це також. Ось, тому
1: родинний досуг,
2: родинний культурне дозвілля, яке також, як на мене, вже зараз трішечки втратило актуальність через те, що, як правило, батьки зайняті на роботі, купа інших справ, і у кожного своє життя. А Children Kino Fest – це та подія, яка хоча б на тих 10 днів, коли відбувається кінофестиваль, зближує і дає можливість разом пережити певний кінодосвід.
1: Ще раз підкреслимо, що це безоплатно, так? після реєстрації на сайті на той показ, на який ви збираєтеся. Як каже пан Євген, збиратися треба на всі покази, які є. Скажіть, будь ласка, ви вже ж не вперше дотичні до цього фестивалю. Як, на вашу думку, чи змінюються фільми сучасні для дітей? Тому що дуже багато говоримо в цій студії, що почали діти, міняється сприйняття нових поколінь, вони всі тіктокові, і вони всі не можуть довго тримати увагу. Ну, тобто, там, якщо ми говоримо про дорослих людей, то це інший тип мозку вже дорослого, і різні покоління також, але ми дивимося кіно по 3 години, як я сказала, намагаємося всидіти, якщо цікаво, принаймні. А от діти, ну, типу, маленькими формами мислять, чи кіно стало це використовувати ці прийоми для того, щоб утримати глядача, дитину?
2: Ой, ну, справа в тім, що ми все ж таки кажемо про фестивальне кіно. Фестивальне кіно, воно трішечки відрізняється, ну, трішечки відрізняється
1: від масового
2: продукту, який виробляється в основному для того, щоб розважити глядача. Угу. Ну, це перше. Якщо там є якась ще інша складова, це дуже добре. Ось, а наше кіно, воно зовсім інше. В тому і суть фестивалю, щоб познайомити глядача саме із таким видом кіно. Тому що дуже багато глядачів, дуже багато глядачів, які не були у нас ніколи. От ми кожного року робимо невеличке опитування, таке в залі. І ми розуміємо, скільки у нас нових глядачів, які взагалі ніколи не були на кінофестивалях і лише от долучаються до цього. І нам дуже приємно, що ми перші, коли вони прийшли. Ось. І ми розуміємо, що глядач не підготовлений в плані. Тобто він очікує зараз просто якогось рядового перегляду прокатної стрічки, просто з попкорном і на тому все. Але у нас форматом фестивалю передбачено перед кожною стрічкою вступне слово. Вступне слово координатора, задача якого, ну, по-перше, це розказати про безпекові умови, про правила поведінки, провести певний інтерактив, розказати про конкретний фільм, на який прийшов глядач, сказати, що вибігати після того, як починає вмикатися світло на титрах, не потрібно. Тобто ми все ж таки продовжуємо культуру, фестивальну культуру, яка говорить про те, що титри – це є однією з складових фільму, невід'ємною. І все ж таки після того, як титри мають закінчитися, то це значить, що фільм закінчився. Тому що на титрах чи після них може бути, по-перше, продовження сюжетної лінії, по-друге, якісь повідомлення, які стосуються розгадки, все ж таки, теж сюжетної лінії. І третє, це все ж таки візуальне оформлення титрів, акустична складова, яка в будь-якому випадку є, і вона теж має працювати на ту емоцію, яка була зачеплена до самого кінця фільму.
1: От бачите, це як виходити з театру під час оплесків для акторів. От приблизно так можемо порівняти.
2: А найголовніше можна пропустити.
1: Це не повага, ми розуміємо, що титри – то є складова. Це було дуже добре. Пам'ятаєте, колись титри показували на початку, до початку кіна, тому… Щоб дочекатися початку, треба було принаймні продивитися титри.
2: Якщо ми кажемо про голівудські, наприклад, фільми, то це були дуже-дуже затягнутий початок.
1: Так, це згодна з вами. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Ви сказали, будуть якісь два спецпокази, на яких саме варто наголосити увагу, що буде повторюватися. Що це буде?
2: Я казав про спецпокази онлайн. Розклад можна переглянути на сайті про ці спецпокази. А я хотів би сказати про спецпоказ, який теж є традицією Children Кінофест. Щороку в один з днів Children Кінофест демонструє глядачам класику. Тобто один з класичних фільмів або анімації, дитячого сімейного кіно. Це можуть бути там архівні фільми, це може бути якась відреставрована анімація, яку взагалі ніхто не в нас вона невідома, але, наприклад, в країнах Європи про неї дуже гарно знають, відгукуються, люблять і щороку дивляться. І от цього року оргкомітет запропонував взяти на цей спецпоказ дуже гарну анімацію студії, яка має 5 номінацій на премію «Оскар», яка свого часу нам подарувала такі анімаційні стрічки, як «Пісня моря» і «Годувальниця». Чудова абсолютно стрічка, яка заснована на ірландському фольклорі, це «Таємниця аббатства Келс». Її можна буде переглянути, чому ж це унікально, що її можна переглянути на великому екрані. Тобто, коли фільм, який вже не йде в прокаті, і це неможливо його подивитися в такій якості, знову виходить на екран, і можна, як я вже сказав, всі переваги цього мистецтва, так, всі переваги. А якщо ми кажемо про ірландський фольклор, то там дуже важливо різні візуальні дрібнички, які саме дуже гарно будуть сприйняті саме на великому екрані.
1: Скажіть, будь ласочка, а ви, я бачу, що на сайті ще оголошено й амбасадорку фестивалю, так. Це Рима Зюбіна, так. Знайома одеситам, знайома всім українцям. Що саме, яка роль в амбасадорки, де можна буде зустрітися з Римою, і що це буде за амбасадорство?
2: Ну, щороку фестиваль запрошує певну медійну особу, це може бути співачка, акторка, я не знаю, там інші люди з інтелігенції, які мають певну вагу в суспільстві, зокрема в професійному суспільстві. І цього року дійсно це стала акторка Рима Зюбіна. Задача амбасадорки бути обличчям фестивалю цього року, бути в інтерв'ю, в пресі, звичайно, на відкритті самого фестивалю, яке відбудеться в Києві.
1: Так.
2: Ось, говорити про мову.
1: І долучати нові родини. Так?
2: Звичайно, і долучати взаємодії, таким чином взаємодіяти з нашим суспільством для того, щоб привертати увагу до кінофестивалю і залучати якомога більше і глядачів, і тих, хто бачить себе або хоче спробувати себе як
1: конкурсант,
2: як майбутній, наприклад, кінорежисер, або має свої, наприклад, думки щодо того, як втілити певну ідею, але, наприклад, не знає як, або не вистачає на це коштів, тому що дитячий кіноконкурс, він передбачає все ж таки і грошові премії для найкращих фільмів, які визначає журі. Але один з цих приз глядацьких симпатій все ж таки визначають глядачі. Тому у нас глядачі задіяні абсолютно всюди, на всіх сеансах, окрім показу класики і фільму «Закриття». А фільмом «Закриття» стане стрічка, яка минулого року була обрана глядачами з міжнародного конкурсу. Це стрічка, востаннє, коли ми були дітьми, заснована на італійському творі. І там тема дійсно не перегукується з нашою, тому що там діти грають у війну на тлі того, як розгортається справжня війна у їх країні.
1: Тобто дуже такі важливі теми, і я впевнена, дійсно, ви от праві, що там ціле, насправді, дитяче кіно, от треба ж розуміти, що особливо те, що в кінотеатрі для великих екранів з самого початку знімається, воно завжди включає як дитячу, так і дорослу складову, тому що ми розуміємо, що діти не ходять у великі кінотеатри, часто самі. Тому приходять родина, і кожному повинно бути там якась складова фільма, важлива, що відгукується. Тому ви, якщо ви прийдете, це там умовно не мультик якийсь там по дитячій казочці, в якій завжди теж є дорослий компонент. Це фільм, який буде дорослий дорослому зрозуміло, по одному дитині, а по-другому, а в контексті ще й в третьому шарі ви побачите, і поговорити потім буде про що вдома і зі знайомими. Давайте ще раз резюмуємо. В нас є програма, яка буде показуватися на великому екрані, так. Туди треба реєструватися, так. І приходити бажано на всі сеанси. У нас є онлайн-програма, вона так. Виключно на сайті і не перегукується з тою, що для великих екранів. І у нас ще є конкурсна програма, де можна подивитися і проголосувати за найкращий твір художній кіно. Якщо вам сподобається, проголосувати на сайті, це буде ваш вплив на приз від глядачів.
2: Так,
1: і журі обирає своїх призерів. Тобто, такі в нас є напрями, і всі, а можна і туди сходити, дома подивитися.
2: Звичайно.
1: На сайті
2: звичайно.
1: Можна сходити. Тобто,
2: можемо
1: кіно...
2: розказати лайфхак, як переглянути всю абсолютно на програму Children Kino Fest. Тобто вранці ви йдете в кінотеатр, тому що сеанс у нас о 10-й годині. Потім ви обідаєте, а потім ви можете за ноутбуки дивитися.
1: До відходу до сну.
2: Да, дивитися все, що доступне.
1: Тобто поринаємо в світ мистецтва кіно і насолоджуємося тим продуктом, який наразі нам доступний.
2: Так, і хотів би ще зазначити, що фільми, які онлайн будуть доступні, їх можна дивитися з будь-якої точки України. На жаль, за кордоном вони доступні не будуть, але дитячий кіноконкурс, який буде і онлайн, і офлайн, то онлайн він буде доступний з будь-якої точки світу.
1: Прекрасно. Тобто можна навіть наших юних режисерів подивитися і підтримати, навіть якщо ви зараз не в Україні,
2: так.
1: І долучитися до нашої дитячої творчості. Дякую вам, пане Євгене. Я впевнена, що вже час планувати, коли відкривається реєстрація.
2: Індивідуальна реєстрація відкривається 5 червня каскадним методом. Тобто 5 червня відкривається на перший показ, тобто на 12-те, 6 так. червня на 13-те і так далі.
1: І так поступово. Так. Тобто з 5 червня ми можемо вже пильнувати, реєструватися і чекати початку саме фестивалю і чекати, коли вже зустрінемося у нас в Одесі разом на перегляді в кіно. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії був Євген Дворський, регіональний координатор Children Kino Fest в Одесі, керівник ініціативи «Кіномісія». Друзі, обов'язково сплануйте. Ви бачите, що пан Євген сказав, що глядач у нас дуже активний, тому реєструйтеся, щоб у вас була змога відвідати всі ці сеанси, тому що Children Kino Fest вкотре доводить, що існує якісне дитяче кіно, і воно не лише розважає, а й надихає, навчає і, як ми вже дізналися, об'єднує родини. Нагадаю, фестиваль триватиме з 12 до 21 червня. Відвідати його можна безкоштовно за попередньою реєстрацією. Дякую вам за розмову, пане Євгене, і бажаю фестивалю повних залів, яскравих вражень для юних глядачів. Сподіваємося, що ці дні пройдуть безпечно, ці дні будуть насичені тільки гарними емоціями.
2: Дякую.
1: І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
0: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.
9: Нам двом не варто.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: I've always been so skeptical about love at first sight. And you walked right in and you changed my mind.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.